Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugur ngayanga jaramba yawa ngayanga abangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.